0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så burde du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Is.

0: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la, lo, lo, la, lo, lo. Hey, la, la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med.
1: Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg meg.

Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg.